Ich erlehl do se zaten lini. Jebi je do, do ben zas kesi, bez a do, e ben ašla, akord abalače ben anštil. O žonko, akord e. O žonko, akord e.